yankin ti ma yanko ya nim na afi yanko nkuti na na champon na nyuma watu ni den sey wanka obetume ada bayinti emrasisi ya